ebusi afi ya mobi biara ha aha ye TW88.9 after afashe numu nkomo numu nsam obi no ba ye 3 days we du fi ana